sud sa Narita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani aton akong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat sa

0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Sa balitang showbiz, mga katrupa, Wedding of the Century. Taylor Swift og Travis Kelce gikasal na kini sa New York. Detalya sa report ni katrupa ang Melanie Duran.
2: XFM Report.
3: Opisyal nang nagpakasal ang pop superstar nga si Taylor Swift ug ang American football player nga si Travis Kelce niadtong Biyernes sa gabi, Hulyo 3, 2026. Pinaagi sa usa ka magarbuhong seremonya nga gipahigayon sa sikat nga Madison Square Garden sa New York City. Ang iladong komedyante ug suod nilang higala nga si Adam Sandler ang nagsilbing officiator nga nagkasal sa duha. Wala misunod sa naandan nga tradisyon ang magtiayon sa ilang kasal tungod ang man of honor mao ang igsoon ni Taylor nga si Austin Swift ang mibarog niini. Ang best man usab mao ang igsuon ni Travis nga si Jason Kelce ang mikuha ni ini nga papel og parehong nagsulob ang bagong kasal og custom Christian Dior haute couture nga gidisenyo ni Jonathan Anderson nga giparisan usab og custom Christian Louboutin nga sapatos. Giduyogan usab sa singer ang iyang itsura pinaagi sa mga mahalong alahas gikan sa Cartier. Human sa kasal dungan nga misiga ang mga higanteng screen sa gawas sa MSG og ang tibuok Empire State Building sa color nga pink og lavender nga may suwat nga just T-Married, isip gipahibalo sa tibuok siyudad. Bisan pa man sa kalampusan sa giilang Wedding of the Century, wala kini makaikya sa pagsaway gikan sa mga motorista o lokal nga residente tungod sa grabe nga trapiko diin gipang sira ang mga kalsada palibot sa Madison Square Garden hinungdan sa grabing kahoot sa dagan sa trapiko sa Midtown Manhattan dungan sa long weekend sa 4th of July. Tungod sa kapin 1,000 ka mga sikat nga mga dinapit, giputos og mga dagkong kortina, barikada og mga checkpoints sa New York Police Department ang usa ka labing busy nga transit hub sa New York butang nga gikapungot sa mga regular nga commuter. Aduna usab mga netizen ang mibatikon sa sobra nga pagtagad sa media sa maong kasal diin gitawag kini sa uban nga usa ka dako nga komedya samtang daghan pa untang mahinungdanong isyu sa kalibutan ang angay nga hatagan ug pagtagad. Katropa, para sa ligon nga kaminyoon kalipay sa kagabhion labing-labi nga maabdan sa kadlawon. Tumari ka na sa Turbo Supplement for Men alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Kini si Melanie Duran, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Okay, mga katrupa, doon na kita'y alas 6:57 na. Mga katong naglangkob sa itong kinatibuang bahin sa itong balita, karong adlaw. Of course, adlaw na usap mga katrupa nga Lunes sa pizza. Okay, sa isning bulan sa Hulyo. Naginahinay na puro kapaspas ang mga adlaw mga katrupa. No, pizza sa is na kita. Pitapod mo na nga ito nga. By the way, good morning. Before ta mag-out, no? Ito sa itimbaya, kini mga higala na to. Kumusta man kamo diha mga katrupa?

0: o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung maabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
1: The secret of health.
0: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tao kay 120/80. Kung maabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung maabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan o production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo o mapaubos sa pressure sa dugo.
2: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, kung ako dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayaw ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Og ang hindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan mo ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga bantian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jod ko.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.